irabo na kame nka ho na to biem na to biem na kame me dia na me yo o irabo